ママリーダーの、レイママリーディスラハ、レイママリーディスラハ、ゴルジメンバータイゴ。マファンガンガーネ、マンディ MC アンドゴアサヨン、ジョーザーラフィン。ほら。